0: Ennen 1000-lukua täällä ei ollut kristinuskoa.
1: Karhulle ja sen jälkeen karhun peijaisissa. Suomalaiset on ennen menneet uhrilehtoihin ja siellä uhrilehdoissa ollaan
0: uhrattu omille jumalille. Uhrattu omille jumalille.

0: Odottakaa nyt noin, että tää on etukäteen ratkaistu tää kisa.
1: Noniin. Mika voittaa tänne.
2: Paras voittaa!
3: Koon! Yleisin.

0: C'est là-bas que... Numéro 119. La pancoute.
1: Kilpailulauteen. Näitä resepteitä on nyt karsittu 10 porrasta ja heitä